0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Sini apa?
1: Di Hari Negeri.
2: Ada persendikan cara. Listen me lah. One more time.
3: Pelancongan.
1: Ucapan.
4: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami dalam
5: Yo Dongah. Sekejap joget ni eh.
4: Haruslah. Lagu I Seni kan. Kita pun kena berseni tau.
5: Seni sungguh.
4: Macam mana? Kalau Amar punya seni macam mana Amar?
6: Saya punya seni kan, orang lelaki dia diam tak terkata je.
5: Betul, itu memang seni. Itu memang seni orang lelaki tau. Dia unik macam tu.
4: Betul.
5: Dia nampak je diam tau, tak tahu dalam kepala dia macam-macam dia fikir. Orang lelaki macam tu unik.
4: Biasalah lelaki.
6: Pandai.
4: Bila marah pun diam. Kan saya.
5: Kan? Kan? Semua dia diam je. Kalau nak puji pun dia diam dulu, nanti baru dia puji. Uniknya orang
4: marah
5: lelaki
4: diam,
5: ni
4: marah diam, gaduh diam. Gerak.
6: Janganlah marah.
4: Lili kenapa tu?
5: Lili kenapa tu?
4: Gerak. Betul lah. Lelaki kalau marah, kalau gaduh mesti diam kan. Kenapa Amar?
6: Sebab orang kata dia, kita ni orang yang diplomatik.
4: Kita
6: menjaga hubungan antara negara dengan negara. Jadi bila dengan manusia dengan manusia ni, dia sangat suka sikit lah. Jadi orang kata diam tu lebih baik daripada bercakap perkara-perkara yang tak baik.
4: Nampak Muni
6: kan?
5: Saya setuju dengan kata-kata Amar ya.
4: Sangat menarik ya jawapan daripada seorang lelaki.
5: Sabar Lili.
6: Saya pun pengalaman.
4: Muka je muda Amar ni. Tapi saya pengalaman dia berpuluh-puluh tahun.
5: Mukanya muda dia.
6: Pengalaman saya 40 tahun.
5: Dari alam mana tak tahu pengalaman dia ni.
4: Dia lah yang paling berusuh kan saya.
5: Betul.
4: Jadi Amar ni tak suruh
6: awak.
5: Sekejap, saya cuba fikir sekejap.
4: Baiklah. Murni tak payah fikir-fikir.
5: Yalah,
4: ya, macam biasalah.
5: Saya dah tahu.
4: Berita ni kan.
5: Memang saya dah pegang dah berita ni.
4: Melaka paling teruja. Silakan Murni.
5: Kalau saya dengan Lili, memang saya paling teruja segala-galanya lah. Saya dah tahu dah ni.
4: Silakan.
5: Jadi, seperti biasa ada tiga berita. Saya okeylah, yalah tak apalah, saya nak sulung. Okeylah, ini berita oleh rakan-rakan di unit berita awal semasa RTM Melaka. Ada tiga berita saya nak kongsikan lah
4: Silakan.
5: Majlis Bandaraya Melaka bersejarah MBMB ya, bukan saja memberi tumpuan kepada aspek kebersihan dan keceriaan Bandar Melaka, malah turut memastikan isu serta permasalahan rakyat ditangani secara seimbang. Dikongsikan oleh Datuk Bandar MBMB, Datuk Syadan Osman, tanggungjawab pihak berkuasa tempatan turut merangkumi pelaksanaan pelbagai projek pembangunan dan penyelenggaraan bagi meningkatkan kesejahteraan serta keselesaan penduduk, terutamanya di kawasan MBMB. Yang keduanya, sebanyak 8 juta ringgit daripada 12 juta ringgit peruntukan tahunan Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka TAPIM disalurkan kepada anak Melaka yang menerima manfaat pendidikan bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini, dikongsikan oleh Pengurus Besar TAPIM Encik Abdul Aziz Baba. Peruntukan berkenaan meliputi pelbagai keperluan pendidikan termasuk bantuan kepada pelajar, siswazah dan pinjaman pendidikan, yang mana dikongsikan juga oleh TAPIM. TAPIM akan terus memperkukuh pengurusan dana pendidikan bagi memanfaatkan bantuan dan kemudahan kepada seluruh dan juga lebih ramai anak Melaka. Berita yang terakhir, Melaka mencadangkan Akademik Laut Malaysia Alam dinaik taraf sebagai University College bagi memperkukuh peranannya melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam sektor maritim, dikongsikan oleh Dato' Sri Abdul Rauf Yusof. Cadangan itu selaras dengan peranan alam sebagai institusi pendidikan dan latihan maritim yang telah bertapak di negeri Melaka hampir 50 tahun. Dan Kerajaan Negeri Melaka turut mencadangkan pengenalan anugerah Panglima Awang sebagai pengiktirafan kepada pelajar cemerlang alam. Ya, itu dah tiga berita di negeri Melaka. Baik.
6: Negeri
5: 9 silakan.
4: Volunteer.
6: Jadi
5: gentleman awak.
6: Kita gentle boy lah.
5: Gentle boy. Jarang dengar lah gentle boy.
4: Silakan Amar.
6: Kita pun ada dua ketiga berita daripada Negeri Sembilan. Disediakan oleh pihak berita kami yang kami sangat sayangi ni kan. Jadi berita pertamanya adalah penganjuran edisi keempat Angsi Forest Challenge AFC di Taman Eco Primat Ulu Bendol terus mendapat sambutan hangat apabila berjaya menarik lebih 900 peserta termasuk penyelenggaraan kenyataan antarabangsa dari 8 buah negara. Kejohanan larian denai ini sekaligus menjadi platform penting dalam menyemarakkan promosi eko pelancongan negeri sempena Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026 serta Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut pengarah Perhutanan Negeri Sembilan ialah Muhammad Yusaini Muhammad Yusof, berkata program anjuran bersama Kerajaan Negeri Sembilan, Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan dan Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan itu menawarkan pelbagai kategori larian denai termasuk larian jarak jauh 50 km dan 25 km. Selain itu, kategori baharu itu iaitu Kids Trail sejauh 2 km turut diperkenalkan bagi memupuk minat gaya hidup sihat dan kecintaan terhadap alam sekitar dalam kalangan kanak-kanak bawah 12 tahun. Yang kedua pula, beritanya adalah mengenai seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 50-an ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah kereta di Jalan Taman Semarak Nilai pada pagi Rabu. Polis agak ini tidak mengesan sebarang unsur jenayah manakala kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Ketua Polis Daerah Nilai Superintendent Johari Yahaya berkata pihaknya menerima panggilan daripada Malaysia Emergency Response Services MERS 999 pada pukul 10.49 pagi selepas orang awam menemukan lelaki berkenaan dalam keadaan tidak sedarkan diri. Kematian mangsa kemudian disahkan pasukan perubatan klinik kesihatan Nilai. Pemeriksaan awal pasukan forensik kontijen Negeri Sembilan tidak menemukan kesan pergelutan pada tubuh mangsa manakala beberapa jenis ubat yang dipercayai miliknya turut ditemukan. Mayat turut dihantarkan ke unit forensik Hospital Tuanku Jaafar Seremban untuk bedah siasat bagi menentukan punca kematian. Siasat lanjut masih dijalankan dan orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kejadian diminta menghubungi bilik gerakan IPD Nilai atau mana-mana balai polis berhampiran. Itu saja berita daripada Negeri Sembilan.
5: Ya, terima kasih Amar. Jadi kisah kat Johor pula, apa kisahnya Lily?
4: Jom kita kongsikan kepada anda semua ya ringkasan berita Johor FM untuk minggu ni eh. Sebanyak 823 kes keganasan rumah tangga direkodkan untuk dekat Johor saja tau. Ini dari Januari sampai Julai yang lalu. Dan peningkatan ni berbanding 518 kes bagi tempoh yang sama.
6: Polis berhampiran. Itu saja berita daripada Negeri Sembilan.
5: Ya, terima kasih Amar. Jadi kisah kat Johor pula, apa kisahnya Lily?
4: Jom kita kongsikan kepada anda semua ya ringkasan berita Johor FM untuk minggu ni eh. Sebanyak 823 kes keganasan rumah tangga direkodkan untuk dekat Johor saja tau. Ini dari Januari sampai Julai yang lalu. Dan peningkatan ni berbanding 518 kes bagi tempoh yang sama. Rumah tangga direkodkan untuk dekat Johor saja tau. Ini dari Januari sampai Julai yang lalu. Dan peningkatan ni berbanding 518 kes bagi tempoh yang sama.

0: kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.

0: Meta akui kesilapan teknikal punca akaun WhatsApp dikantong. RUU Tadbir Urus AI dijangka dibentang di Parlimen awal tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Meta Platforms, syarikat induk WhatsApp, mengakui kesilapan teknikal pada sistem aplikasi itu menyebabkan sebahagian aktiviti pengguna yang sah tersalah dikesan sebagai pelanggaran peraturan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan kesilapan itu dikenal pasti dalam lebih separuh kes kumpulan pertama yang dikemukakan berhubung isu pergantungan akaun WhatsApp. Masalah berkenaan telah ditangani pada penghujung September dan akaun sah yang terjejas dipulihkan secara proaktif. Rang undang-undang berkaitan tadbir urus kecerdasan buatan AI disasar dibentangkan di Parlimen pada suku pertama tahun depan. Menteri Digital Gobin Singh Dio berkata, mekanisme penguatkuasaan juga perlu tersedia bagi memastikan peraturan berkaitan tadbir urus AI dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Draft telah pun dikemukakan kepada saya. Ada beberapa perkara yang saya telah meminta supaya dikaji semula. Perkara itu dalam proses. Saya harap bahawa ianya dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat dan kita dapat bawa ke Kabinet.
0: Beliau juga berkata agensi yang bertanggungjawab memantau dan menguatkuasakan peraturan itu juga perlu diwujudkan selari dengan perbentangan RUU berkenaan. Seramai 1,809 majikan ditangkap dalam operasi penguatkuasaan imigresen di seluruh negara sejak Januari hingga 29 September lalu. Daripada jumlah itu, 1,692 merupakan warga tempatan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan terhadap pihak yang menggaji dan melindungi pendatang asing tanpa izin perlu dipertingkatkan bukan hanya tertumpu kepada warga asing terbabit. Dalam tempoh sama, Jabatan Imigresen melaksanakan lebih 10,000 operasi yang membawa kepada penahanan 37,313 parti. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.5 berlaku di Penginatan Rana Sabah pada pukul 10.57 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, pusat gempa dikesan kira-kira 14 km di selatan Ranau pada kedalaman 13 km. Kegaran turut dirasai penduduk di sekitar Ranau dan kawasan berhampiran. Met Malaysia akan terus memantau perkembangan susulan kejadian itu. Program Latihan Hikmat Negara PLKN bukan latihan keras seperti tentera seperti yang sering dianggap sesetengah pihak. Pengarah bahagian pengurusan pelatih Jabatan Latihan Hikmat Negara, Kenal Mazlizan Sheikh Osman berkata, elemen ketenteraan dalam program itu kurang daripada 10%. Sebaliknya, latihan selama 45 hari lebih memberi tumpuan kepada ketahanan diri dan pembentukan sasih belia. Antara aktiviti disediakan ialah merentas halangan, turun menggunakan tali dari menara, pandu arah dan ikhtiar hidup. Program itu juga bertujuan memupuk semangat patriotik, perpaduan serta disiplin dalam kalangan belia. Kos bahan api dan elektrik perlu diberi perhatian serius dalam belanjawan 2027 bagi memastikan tarif elektrik kekal berpatutan dan tidak membebankan rakyat. Pandangan itu disuarakan Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri, Profesor Madya Insinyur Dr. Jasro Jamani Jamian. Jelasnya, kos bahan api mempunyai kaitan langsung dengan tarif elektrik dan memberi kesan kepada pengguna.
2: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat secara serius dari segi kos bahan api dan juga elektrik itu sendiri. Ini kerana elektrik merupakan asas untuk kehidupan rakyat. Saya rasa dua perkara ini memang sangat kritikal, elektrik dan juga air. Masyarakat memerlukan kedua-dua ini dalam kehidupan harian mereka.
0: Menurutnya, perhatian terhadap kos tenaga juga penting bagi memastikan sektor itu kekal mampan selain mengimbangi keperluan rakyat dengan kos penyediaan tenaga.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Sebanyak 65 ruang niaga dan 35 pakej pengurusan fasiliti bakal ditawarkan kepada usahawan serta kontraktor tempatan di sepanjang jajaran laluan rel pantai timur ECRL. Ruang niaga di stesen ECRL melibatkan kios dan gerai bergerak untuk perniagaan makanan, barangan runcit serta produk tempatan. ECRL Operation Sdn Bhd memaklumkan 35 pakej pengurusan fasiliti bernilai kira-kira 12.7 juta ringgit akan ditawarkan bagi tahun 2027. Inisiatif itu dijangka membuka peluang pekerjaan dan memperluas pasaran produk tempatan. Perkhidmatan van perantara percuma antara KL Central dan bangunan Parlimen disediakan mulai Isnin ini hingga 22 Disember bagi memudahkan orang ramai yang mempunyai urusan di Parlimen. Rapid KL memaklumkan laluan T851 itu beroperasi Isnin hingga Jumaat dari 7 pagi hingga 8 malam. Van bergerak setiap 30 minit pada waktu puncak dan setiap 60 minit di luar waktu puncak. Penumpang boleh menaiki van di KL Central dan Taman Botani Perdana sebelum meneruskan perjalanan ke bangunan Parlimen. Perjalanan sejauh kira-kira 5 km itu mengambil masa sekitar 15 minit bergantung kepada keadaan trafik. Ringgit dijangka mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan dengan nilainya dijangka sekitar RM4.07 sehingga RM4.08 bagi setiap dolar. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata jangkaan itu didorong keadaan pasaran pekerjaan Amerika Syarikat yang lebih lemah daripada jangkaan. Situasi berkenaan dijangka memberi tekanan kepada dolar Amerika dan membuka ruang kepada ringgit untuk mengukuh. Malaysia menyalurkan bantuan kemanusiaan berjumlah 2.45 juta ringgit kepada 3 institusi di Palestin dan Jordan bagi menyokong keperluan kesihatan, infrastruktur kemanusiaan serta pemeliharaan Masjid Al-Aqsa. Penyerahan menerusi akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin itu disempurnakan Duta Besar Malaysia ke Jordan dan Palestin, Datuk Muhammad Nasri Abdul Rahman. Sebahagian peruntukan disalurkan khusus bagi kerja penyelenggaraan dan operasi Masjid Al-Aqsa, Hospital Al-Makassid di Baitul Maqdis serta perkhidmatan perbandaran di Tebing Barat. Dua kapal tangki minyak dilaporkan diserang objek tidak dikenali dalam dua kejadian berasingan di Selat Hormuz dan perairan Timur Oman. Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan serangan itu menyebabkan kebakaran kecil serta gangguan bekalan elektrik pada salah satu sebuah kapal sebelum berjaya dikawal. Bagaimanapun, kesemua kru kapal dilaporkan selamat dan tiada kerosakan alam sekitar. Pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan terhadap kedua-dua insiden berkenaan. Sukan skuad Terengganu Turtles meletakkan sasaran untuk kembali bersaing dalam Liga Premier Sepak Takraw STL musim depan selepas tersingkir pada musim lalu. Presiden Persatuan Sepak Takraw Negeri Terengganu, Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman berkata, kehadiran dua pemain kebangsaan yang meraih pingat emas Sukan Asia baru-baru ini bersama beberapa muka baharu diyakini bakal memperkuatkan lagi skuad berkenaan. Terengganu Turtles bakal memulakan saingan Division 1 STL 2026 bermula Rabu depan. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, keputusan Perancis mengikat Itali satu sama awal pagi tadi disifatkan sebagai detik istimewa khususnya selepas Zinedine Zidane mengendalikan perlawanan pertamanya di laman sendiri. Pertahanan Les Blues Maxos Lajoie berkata skuad itu semakin serasi dengan corak permainan yang diterapkan legenda bola sepak berkenaan. Tambah Lajoie, disiplin tinggi serta arahan taktik yang tepat membolehkan Perancis kekal bertahan dengan baik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta akui kesilapan teknikal punca akaun WhatsApp digantung. RUU takbir urus AI dicangka dibentang di Parlimen awal tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Selamat Malaysia Madani.

0: Nak duit cepat? Hati-hati kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja, itu perangkap. Tahu tak sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disabitkan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Jor FM Permata Selatan.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginchu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.

Hai semua, buat apa tu? Apa khabar semua? Kak Cik harap semua okey eh? Sihat ke tak? Kalau tak sihat tu, cepat-cepat jumpa doktor tau. Okey, hari ni dah sedia belum nak dengar cerita Kak Cik? Hari ni Kak Cik nak cerita mengenai jerebu. Biasa kalau kita sebut pasal jerebu ni, alamak, sesak nafas lah pula kan? Tapi kalau anda nak tahu, jerebu ni bukan sahaja boleh buat kita rasa tak selesa untuk bernafas, tetapi kulit kita pun ada tempias dia tau. Sebab praktikal dan bahan pencemar dalam udara boleh menyebabkan kulit kita ni lebih mudah mengalami iritasi. Lepas tu kulit akan jadi kering atau boleh memburukkan keadaan kulit tertentu. Jadi kalau musim-musim jerebu ni, kita nak buat apa? Kita kena rajin sikit. Rajin apa? Keluar je balik rumah kena cuci muka. Cuci muka bersih-bersih, okey? Jadi apa yang perlu kita kena buat? Pertama, kena kurangkan pendedahan kepada udara berjerebu bila keadaan kualiti udara yang kurang baik. Kedua, bila balik dari luar, bersihkan muka dengan pencucian lembut untuk menanggalkan kotoran dan bahan pencemar yang melekat pada kulit kita. Kemudian, jangan lupa moisturizer. Bila kulit kita terasa kering, pelembap boleh membantu mengekalkan kelembapan dan menyokong lapisan pelindungan kulit. Dan satu lagi, kalau keluar rumah tu, jangan lupa tau, macam biasalah, kita pakai tinted sunscreen untuk lindungi kulit kita. Jadi untuk anda semua, jangan lupa musim-musim jerebu ni, jangan tunggu kulit kita mula meragam baru nak ambil tindakan tau. Jadi kena kurangkanlah terdedah, bersihkan kulit dan kekalkan kelembapan. Sebab bila udara kita tak berapa nak cantik, kulit kita pun perlulah sedikit perhatian lebih. Kena rajin sikit je. Nak cantik kenalah rajin. Nak cantik kena rajin. Nak cantik kena rajin. Nak cantik kena rajin. Okey, itu dah tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat Kak G. Ingat lagi cumera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Amira Khairi. Antara tajuk utama hari ini, 66.5 juta ringgit perkasa perkhidmatan dan fasiliti kesihatan Johor. RM800,000 peruntukan bangunan tambahan anak yatim Kota Tinggi. Berita sepenuhnya. Sejak tahun 2022 sehingga kini, kira-kira 66.5 juta ringgit telah dibelanjakan Kerajaan Johor bagi menambah baik perkhidmatan dan fasiliti kesihatan. Menurut Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Lim Tian Soon, 10.5 juta ringgit daripadanya disalurkan bagi mencayakan program pemindahan operasi atau dikanting klinik kesihatan yang padat ke lokasi berasingan.
1: Ini adalah salah satu inisiatif yang berjaya. Kami keluarkan ataupun kami dikantingkan sebahagian perkhidmatan daripada klinik asal yang berlaku kesesakan. Mungkin setiap hari beribu orang akan pergi ke klinik kesihatan tersebut. Oleh itu menyebabkan dia sangat sesak dan tunggu lama dan kurang selesa, kurang kondusif. Oleh itu kami ambil pendekatan, percubaan untuk membawa keluar sebahagian perkhidmatannya ke satu tempat baru.
0: Lim Tian Soon, Esko Kesihatan dan Alam Sekitar. Tiga klinik kesihatan telah melaksanakan proses dikanting ini melibatkan KK Gelang Patah, KK Sultan Ismail dan KK Kulai. Manakala Medan Niaga Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru juga akan diubah suai menjadi tempat rawatan susulan penyakit tidak berjangkit. Sebanyak RM870,000 diperuntukkan kepada 29 pertubuhan peladang kawasan PPK di seluruh Johor bagi memperkukuh pengurusan dan pembangunan peladang. Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar, Isra Abdullah berkata setiap PPK menerima geran RM30,000 menerusi program sinergi pertubuhan peladang negeri Johor PPNJ. Kerajaan negeri komited memperkukuh produktiviti, penggunaan teknologi dan rantaian bekalan sektor pertanian. Pembinaan bangunan tambahan pertubuhan anak kebajikan anak yatim Kota Tinggi bernilai RM800,000 bakal menyediakan ruang lebih selesa dan kemudahan lebih baik untuk anak-anak yatim di daerah itu. Ahli Parlimen Kota Tinggi, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, dana pembinaan bangunan berkenaan kini telah mencukupi. Kemudahan tambahan itu diharap dapat menyokong kebajikan serta masa depan lebih baik untuk anak-anak yatim.

Team. Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB mengambil tindakan segera membersihkan kawasan terjejas akibat tanah runtuh di Pangsapuri Bukit Saujana. MBJB maklumkan kerja pembersihan dilaksanakan secara berperingkat susulan beberapa kekangan di lokasi. Antaranya ketiadaan bekalan air, akses terhad kepada kenderaan berat serta timbunan lumpur yang tebal dan permukaan tidak rata. Penduduk terjejas disaran supaya berhati-hati dan mematuhi arahan keselamatan. Sekian berita yang disunting Nur Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kedudukan pertahanan di Sabah akan terus diperkukuh susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, perkembangan di Balabac perlu diberi perhatian kerana sebarang konflik di kawasan itu boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
1: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Dalam memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ketika ini, 2/3 anggota ditempatkan di Semenanjung dan 1/3 lagi di Sabah serta Sarawak. Sasarannya ialah pembahagian sama rata 50% bagi kedua-dua wilayah. 3 pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza sedang diteliti bagi menggantikan peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS. Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, sistem yang dipertimbangkan bernilai antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit.
1: Itu mungkin memerlukan kerajaan untuk pertimbang menyediakan peruntukan yang baru untuk beli mizal yang baru menggantikan mizal daripada Norway. Kalau nak tunggu duit dia ganti balik, mungkin saya percaya dia akan menggunakan dan berselindung di sebalik semua terma-terma kontrak dan sebagainya.
0: Kerajaan pada masa sama akan meneruskan tuntutan bayaran bagi peluru berpandu NSM dari pihak berkaitan di Norway. Pemilihan sistem baru turut mengambil kira tempoh penghantaran yang boleh mencecah 4 tahun serta kesesuaiannya dengan sistem pengurusan LCS. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari.
1: Saya gembira melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Malbat kita di Lebanon sepanjang tentera Malaysia 20 tahun berada di sana, yang mana 13 tahun sebagai satu melalui batalion. Dan selain daripada mengawas pengamanan, keadaan keamanan di sana, pihak tentera kita juga menyantuni masyarakat Lebanon yang terdapat dalam kawasan pengawasan.
0: Beliau juga berkata Malaysia bersedia menyertai pasukan baharu di Lubnan sekiranya diputuskan PBB, namun pelibatan itu mestilah di bawah mandat badan dunia berkenaan. Aduan berkaitan etika pelaporan media di Saran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi juga memberitahu beberapa akaun yang menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tunduk Termahathir Mohamad telah dikenal pasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan, namun pihak yang menghasilkan kandungan berkenaan masih dicecaki.
2: MCMC sedang menjejaki bersama dengan pihak PDRM mana-mana pihak yang menghasilkan kandungan jelik melampau dalam hal ini. Bagi rakan-rakan media, saya juga ingin memberi sedikit peringatan supaya kita juga memberi ruang dan kita hormati permintaan keluarga pada ketika keluarga sedang berduka.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin parti tidak lagi hanya tertumpu kepada individu terbabit. Sebaliknya, turut menyasarkan majikan yang menggaji dan melindungi mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan itu bagi memutuskan rantaian penyalahgunaan sistem imigresen dan menangani isu parti secara menyeluruh. Operasi penguatkuasaan akan diteruskan setiap hari dan bukan hanya apabila isu berkenaan mendapat perhatian. RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi membantu usahawan masyarakat India menambah modal perniagaan menjelang Deepavali bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan, menerusi skim berkat Deepavali, usahawan boleh mendapatkan pembiayaan sehingga RM30,000. Kemudahan menerusi tekun nasional itu khususnya bagi membantu peniaga kecil menambah stok dan membuat persediaan menghadapi musim perayaan. Permohonan dibuka mulai hari ini hingga 8 Oktober. Luar negara, Korea Utara dilaporkan melancar satu peluru berpandu balistik ke arah timur laut. Laut Timur dari kawasan Wonsan sejauh lebih 700 km. Tindakan itu dilakukan beberapa hari selepas Pyongyang menolak dakwaan terlibat dalam letupan bom di kawasan bebas tentera DMZ yang mencederakan 3 tentera Korea Selatan. Insiden berkenaan memburukkan lagi ketegangan kedua-dua negara sekaligus menutup ruang dialog perdamaian yang di Pulau Seoul. Tentera Rusia melancarkan serangan terbaru ke atas jambatan utara Kiev dan menjejaskan laluan perhubungan utama ibu negara Ukraine itu. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko mengesahkan laluan merentasi sungai Dnipro itu terputus susulan kerosakan pada permukaan jalan dan kabel transit. Insiden itu mencetuskan kesesakan teruk sekaligus memaksa pihak berkuasa tempatan memperketat kawalan keselamatan di seluruh bandaraya. Di Australia, sebuah kereta merempuh sekumpulan penyokong rugby di Bandar Newcastle menyebabkan 10 individu termasuk kanak-kanak cedera. Kejadian berlaku apabila pemandu remaja berusia 18 tahun yang memandu secara berbahaya itu hilang kawalan sebelum merempuh kumpulan penyokong yang hadir ke perlawanan akhir Liga Tempatan. Dua mangsa itu seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun dan seorang warga emas lelaki berusia 67 tahun dilaporkan kritikal. Suspek kemudian ditahan pihak polis untuk siasatan lanjut. Sukan kejuaraan dunia MotoGP, George Martin merampas petak pertama Grand Prix Jepun selepas mengungguli sesi kelayakan di Litar Motegi. Pelumba Aprilia itu turut mencipta rekod pusingan baharu 1 minit 42.371 saat. Mark Marquez akan bermula di petak kedua diikuti Pedro Acosta di tempat ketiga. Martin ketika ini mendahului Marquez dengan kelebihan 12 mata dalam perebutan kejuaraan dunia. Tenis terbuka Jepun, pemain tenis nombor 3 dunia Carlos Alcaraz mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan wakil Itali Matteo Arnaldi di Tokyo. Pilihan utama kejohanan dari Spanyol itu bangkit dari ketinggalan 4 mata pada set pertama sebelum menang 7-6, 6-1. Alcaraz bakal berdepan pemain Kanada Denis Shapovalov bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Penyertaan di Tokyo merupakan kejohanan ketiga Alcaraz selepas berehat beberapa bulan daripada kecederaan pergelangan tangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Babalak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI celik. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sebuah lagu daripada filem Soldier tahun 1998, filem ini keluar. Mary Sun Soon Main. Soldier adalah juga filem aksi, thriller, juga ada sedikit romantik arahan duo Abbas, iaitu Abbas Mustan. Dan filem ini diterbitkan oleh Kumar Taurani dan juga Ramesh Taurani di bawah Tips Industri. Baik, filem ini juga menampilkan Bobby Deol. Tapi heroin dia adalah Preeti Zinta. Kalau tadi Bobby Deol dengan Rania Mukherjee kan, banyak pula saya udarakan filem-filem, lagu-lagu dari filem lakonan Bobby Deol ni. Okay, Preeti Zinta dan juga Raki, ini antara watak utamalah daripada filem Soldier. Ditayangkan pada 20 November 1998. Berkisarkan tentang Vicky ataupun Raju Malhotra, lakonan Bobby Deol, yang pergi ke Australia dengan satu misi rahsia berkaitan kematian bapanya. Dekat sanalah beliau bertemu dengan Preeti Singh, lakonan Preeti Zinta, dan mereka kemudian jatuh cinta. Tapi hubungan itu menjadi rumit apabila identiti dan tujuan sebenar Vicky mula terbongkar. Itulah sebesar sikit bagi dengan filem Soldier. Baik, saya nak udarakan untuk lagu yang seterusnya, koleksi lagu Hindi yang berikutnya untuk kita keudarakan. Saya memilih untuk utarakan lagu daripada filem Hamsat Sathin. Ini dia lagunya, di mana mereka dalam perjalanan untuk pergi ke Rampur. Kelas dengar ataupun kalau siapa yang tonton filem ini dalam bas nak pergi ke Rampur, inilah dia lagunya. A, B, C, D, E, F, G, H, I untuk anda. Layan Hindi Hits.

Sebuah lagu daripada filem Mohabbatin. Tapi lagu ni tak panjang. Dia macam teaser lah sikit kan. Dalam filem itu kalau tengok, ingat lagi lah. Satu babak sedih. Satu babak di mana Raj Aryan Malhotra yang mana cuba hampir, orang kata pada ketika itu, menampakkan hampir berputus asa. Tapi tak, semangat dia untuk merubah gurukul tu untuk menjadi yalah, sebuah institusi yang tidak terlalu terikat dengan undang-undang yang dicipta oleh pengetua lakonan Amitabh Bachchan. Okey, baik, kita tinggalkan cerita berkaitan dengan Mohabbatin tu. Saya nak beralih pula untuk lagu yang seterusnya. Saya cari-cari lagu yang antara lagu yang daripada filem jarang-jarang saya kudarakan lah. Saya nampak ada satu filem Arzu tahun 1999. Yang menariknya, daripada filem Arzu ni, cerita ini bergenre romantik. Lakonan ataupun arahan daripada Lawrence De Souza, dibintangi oleh Akshay Kumar, Madhuri Dixit dan juga Saif Ali Khan, dan ianya ditayangkan pada 19 Mac tahun 1999. Ianya bermula dengan Puja, lakonan Madhuri Dixit, yang bertunang dengan Vijay, lakonan Akshay Kumar. Selepas Vijay dipercayai meninggal dunia dalam kemalangan, Puja yang sedang mengandung berkahwin pula dengan Ammar, lakonan Saif Ali Khan, sahabat dia pada zaman kanak-kanak lah, yang memang daripada kanak-kanak, daripada awal dulu dah pun suka pada dia. Okay, namun kehidupan mereka berubah apabila Vijay ni muncul kembali. Nampak tak, ada punya thrillnya cerita ni. Okay, baik, jom kita layan seketika salah satu lagu daripada filem Arzu. Saya memilih untuk kudarakan lagu nyanyian daripada Kumar Sanu, Udit Narayan dan juga Alka Yagnik, Dosti Kartin Nahin, untuk anda. Terus layan Hindi Hits.

Baiklah, semakin berada di penghujung pertemuan, satu sahaja lagi koleksi lagu Hindi bakal saya kudarakan untuk ruangan Hindi Hits minggu ini. Nak ucapkan jutaan terima kasihlah kepada semua yang ialah menemani saya selama hampir satu jam kan, yang menantikan koleksi lagu-lagu Hindi. Ingat, terus jadi pendengar setia Hindi Hit, terus jadi peminat Hindi Hit. Kabarkan kepada kawan-kawan yang suka dengan lagu-lagu Hindi straight, nak dengar lama dekat satu jam kan. Dia tak boleh dengar lama sangat. Kalau dah masuk 1 jam, 2 jam dikang, dah masuk 2 jam dikang, orang jadi boring pula. Jadi bila dia sikit-sikit macam tu, hampir 1 jam ni okey lah kan, untuk halua telinga anda setiap minggu. Okey, Hindi Hits kudara di Johor FM setiap petang Sabtu. Okey, hampir selepas pukul 5 petang sampailah ke pukul 6 petang. Baiklah, cukup sampai di sini pertemuan kita. InsyaAllah ada masa, ada kesempatan kita bersua kembali. Lagu terakhir yang akan saya kudarakan, lagu daripada filem Man. Ini dia untuk anda, Keh Nahe. Daripada saya, Sofi Nawawi. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Golongan muda digesa utamakan masa depan negara perkukuh perpaduan. Pasukan Malbat di Lubnan ditamatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan dengan gesaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar golongan muda mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Datuk Seri Anwar berkata kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara dan memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Forum Ekonomi Belia 2026 di Ibu Negara. Perdana Menteri dalam hal itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar berkata, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan isu mahasiswa berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Jelas beliau, perkara itu antara isu yang perlu didengar dan ditangani bagi memastikan golongan muda terutama daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Ini pula mengenai isu pendatang asing tanpa izin parti. Penguasaan terhadap parti kini tidak lagi tertumpu kepada individu terbabit. Sebaliknya turut menyasarkan majikan yang menggaji, melindungi dan mengambil kesempatan daripada keberadaan mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan tersebut penting bagi memutuskan rantaian penyalahgunaan sistem imigresen seterusnya menangani isu parti secara lebih menyeluruh. Tiga pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza sedang diteliti bagi menggantikan peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalil Nordin berkata, sistem yang dipertimbangkan bernilai antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit.
2: Itu mungkin memerlukan kerajaan untuk pertimbang menyediakan peruntukan yang baru untuk beli mizal yang baru menggantikan mizal daripada Norway. Kalau nak tunggu duit dia ganti balik, mungkin saya percaya dia akan menggunakan dan berselindung di sebalik semua terma-terma kontrak dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan akan mula berundur secara berperingkat bermula Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari.
2: Saya gembira melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Malbat kita di Lebanon sepanjang tentera Malaysia 20 tahun berada di sana, yang mana 13 tahun sebagai satu melalui batalion. Dan selain daripada mengawas pengamanan, keadaan keamanan di sana, pihak tentera kita juga menyantuni masyarakat Lebanon yang terdapat dalam kawasan pengawasan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
3: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
4: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Golongan muda perlu diberi peluang menikmati pekerjaan dengan pendapatan lebih munasabah bagi membolehkan mereka membina kehidupan dan masa depan yang lebih terjamin. Menurut Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Dato' Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada pekerjaan yang memberi ruang bagi golongan tersebut meningkatkan kemahiran, pendapatan dan taraf hidup. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam sesi Forum Ekonomi Belia 2026 hari ini. Sesi persekolahan tahun 2027 bagi Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan akan bermula pada 4 Januari 2027. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan memaklumkan sesi persekolahan bagi negeri kumpulan A akan berlangsung sehingga 2 Disember 2027 manakala negeri kumpulan B sehingga 3 Disember 2027. Menurut kenyataan sama, tarikh cuti perayaan sepanjang sesi persekolahan 2027 turut diselaraskan. Kementerian turut menetapkan sesi persekolahan tahun 2028 bagi kedua-dua kumpulan akan bermula pada 3 Januari 2028. Siasatan Emiriah Arab Bersatu UAE berhubung insiden kekerasan dalam penerbangan Fly Dubai awal minggu ini mendapati pembantu juruterbang melakukan aksi pengganas dengan menyerang kapten menggunakan kapak kecemasan. Peguam Negara UAE Hamad Saif Al-Shamsi dalam satu kenyataan memberitahu pembantu juruterbang yang terlibat dalam insiden pada Rabu itu cuba menggunakan kapak berkenaan untuk menyerang kapten dan mengambil alih kawalan pesawat. Jelasnya, siasatan yang sedang dijalankan akan membongkar semua keadaan insiden, motif serta rangkaian yang berkaitan. Sekumpulan penunjuk perasaan berhimpun di luar Parlimen Itali di Rome bagi membantah cadangan undang-undang berkaitan antisemitisme yang menurut mereka boleh menghadkan kritikan terhadap rejim Zionis Israel dan menyekat suara pro-Palestin. Presiden Gerakan Pelajar Palestin di Itali, Maya Issa berkata, demonstrasi itu diadakan bagi membantah rang undang-undang 1004 yang didakwa bertujuan menghadkan kebebasan bersuara. Issa turut menggesa pengenaan sekatan terhadap Israel dan Itali memutuskan hubungan diplomatik serta ekonomi dengan Tel Aviv. Formula One Grand Prix Gulf Air Bahrain 2026, pemandu Red Bull Racing Max Verstappen yakin mampu menamatkan kemarau kemenangan musim ini selepas meraih petak pertama bagi perlumbaan di litar antarabangsa Sepang. Pemandu kelahiran Belanda itu berkata, kejayaan meraih petak pertamanya musim ini adalah pencapaian penting mengambil kira permulaan sukar Red Bull Racing sebelum ini. Manakala juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari akan bermula di sebelah Verstappen di barisan hadapan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pasukan hoki lelaki negara terpaksa berpuas hati dengan pingat perak selepas tewas 1-5 kepada India dalam aksi akhir. India memanfaatkan kelebihan permainan untuk mempertahankan pingat emas sekaligus mengesahkan kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Terdahulu, gandingan pedal negara Christian Didier Chin dan Aidan Yunus turut meraih pingat perak selepas tewas kepada pilihan utama Qatar, Mashari Naif dan Rashid Naif 3-6-1-6 dalam aksi akhir. Ini adalah kali pertama pedal dipertandingkan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan muda digesa utamakan masa depan negara perkukuh perpaduan. Pasukan Malbat di Lubnan ditamatkan. Sekian berita yang disuding oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: saya Zainal Abbas, pengarah bahagian sumber teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, menyeru kepada semua pendengar Johor FM, jangan berkongsi maklumat-maklumat palsu yang tidak ditentusahkan kesahihannya. Pastikan maklumat yang anda kongsi adalah maklumat yang benar dan tepat, dan jangan terlibat menyebarkan maklumat palsu.
1: Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
2: Ringkasan berita hari ini, sejak tahun 2022 sehingga kini, kira-kira 66.5 juta ringgit telah dibelanjakan Kerajaan Johor bagi menambah baik perkhidmatan dan fasiliti kesihatan. Menurut Esko Kesihatan dan Alam Sekitar, Ling Tian Soon, 10.5 juta ringgit daripadanya disalurkan bagi menjayakan program pemindahan operasi atau decanting klinik kesihatan yang padat ke lokasi berasingan. Sebanyak RM870,000 ringgit diperuntukkan kepada 29 pertubuhan peladang kawasan PPK di seluruh Johor bagi memperkukuh pengurusan dan pembangunan peladang. Esko Pertanian Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Isra Abdullah berkata, setiap PPK menerima geran RM30,000 menerusi program Sinergi Pertubuhan Peladang Negeri Johor PPNJ. Pembinaan bangunan tambahan pertubuhan anak kebajikan anak yatim Kota Tinggi bernilai RM800,000 bakal menyediakan ruang lebih selesa dan kemudahan lebih baik untuk anak-anak yatim di daerah itu. Ahli Parlimen Kota Tinggi, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, dana pembinaan bangunan berkenaan kini telah mencukupi. Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB mengambil tindakan segera membersihkan kawasan terjejas akibat tanah runtuh di Pangsapuri Bukit Saujana. MBJB memaklumkan kerja pembinaan pembersihan dilaksanakan secara berperingkat susulan beberapa kekangan di lokasi.

Radio Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

Tengoklah mereka yang tidak boleh bangun daripada tidur mereka. Jika kita tidak mempunyai kereta, tengoklah mereka yang hanya berjalan kaki ke mana-mana sahaja. Baiklah, daripada saya, Wanawa Jam Sapa, semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Dan terus kita mudahkan tugas online. InsyaAllah tugasan kita dipermudahkan. Saya tinggalkan anda dengan dua lagu terakhir ini, dengan Jamie Miller, Here's Your Perfect. Dan juga Keklik, Pulang, Jodoh FM, 91.1 Bangsa.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara,

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Lily Khalid. Berita sepenuhnya. Eko pelancongan Kampung Sungai Melayu menyasarkan kehadiran sehingga 20,000 pengunjung menjelang akhir tahun ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Iskandar, Datuk Panda Ahmad berkata, sasaran awal ditetapkan sebanyak 15,000 pengunjung. Bagaimanapun, jumlah itu berjaya dicapai lebih awal apabila merekodkan 18,000 pengunjung setakat September lalu. Lokasi yang masih mengekalkan elemen semula jadi itu turut menarik pelancong antarabangsa dari Korea Selatan, Jepun dan beberapa negara Eropah. Isu pembangunan belia serta keperluan gelanggang futsal di Dun Semerah dibincangkan menerusi pertemuan bersama pejabat belia dan sukan daerah Batu Pahat. Adun Semerah, Mohd Farid Mohd Khalid berkata, tumpuan turut diberikan kepada penyediaan kemudahan sukan yang lebih baik dan selamat untuk komuniti setempat. Usaha berkenaan diharap dapat memperkasa aktiviti belia dan komuniti setempat. Sistem kawalan trafik di koridor J7 Ulucoh kini dipertingkat menerusi penggunaan teknologi pintar bagi melancarkan pergerakan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP memaklumkan pelaksanaan penambahbaikan secara berperingkat membabitkan pemasangan kamera AI, countdown timer serta penukaran controller lampu isyarat. Teknologi itu membolehkan data trafik dianalisis secara masa nyata bagi melaraskan operasi lampu isyarat mengikut keadaan trafik semasa. Polis sedang mengesan seorang lelaki warga Indonesia yang dilaporkan hilang sejak 1 Oktober lalu. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, SCP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i berkata, lelaki dikenali sebagai Ajwanda, 55 tahun, dilaporkan hilang selepas kali terakhir berada di Lorong 8, Kampung Pantai Sepat, Kuantan Pahang. Lelaki berkenaan berketinggian kira-kira 153 cm, berkulit coklat dan berbadan sederhana. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi IPD Johor Bahru Selatan di talian 07-218-2323. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuz Yin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.